predratnog jugoslovenskog činovnika. Zastrašujući prizori iz Nepala, raste broj žrtava, stotine stranih turista nestalo. Liga prvaka, poznati svi učesnici, evo kad je žreb. Priznali grešku, drama na izboru ljepote, pogrešnu djevojku proglasili pobjednicom, pa joj oduzeli krunu. A u oslobođenju možete čitati šta se dešava u toku velika policijska akcija od ranih jutarnjih sati širom Sarajeva. Raste broj mrtvih i nestalih u Nepalu, otkriven uzrok velike katastrofe. Dinamo ispao iz Lige prvaka, Viking napravio veliki preokret u Norveškoj. Sarajevo ponovo može igrati domaće utakmice na Koševu. 11 loših navika koje vam zapravo mogu koristiti, a nauka otkriva zašto. A vas oslobođenje, Radio Televizija Vogošća.

0: Muzički kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi, događaji koji su obilježili prošlost.
1: Poštovani slušaoci, danas je četvrtak 27. avgust 2026. godine, a mi se u narednim minutama vraćamo u prošlost. 27. avgust 1916. godine je godišnjica smrti Petra Kočića. Petar Kočić rođen je 29. juna 1877. godine u selu Strinčići kod Banja Luke. Osnovnu školu završio je u manastiru Gomionica, srednju je počeo u Sarajevu, a završio u Beogradu. Studije je završio u Beču. Prije austro-ugarske aneksije Bosne organizovao je magazin Otadžbina u Banjoj Luci, a nakon toga i politički pokret koji je podržavao borbu protiv austro-ugarske i naročito protiv ostataka feudalnog sistema. Najveću podršku dobivao je od seljaka i nižeg sloja društva. Kočić je bio pjesnik bosanskih planina i krepkog života svoga kraja, a bio je oduševljen jednostavnošću narodnog jezika i narodnim životom, te postaje pjesnik krajiških pejzaža i krajiškog života. Njegova je velika popularnost vezana za borbeni nacionalizam i veliku ljubav prema krajiškom kmetu. Kočić je napisao 3 zbirke pripovjedaka pod naslovom S planine i ispod planine, jednu pod naslovom Jauci sa zmijanja i 2 političko-socijalne satire Jazavac pred sudom i Sudanija, prva u obliku pozorišnog komada, a druga u obliku dijaloga. Prije početka Prvog svjetskog rata imao je nervni slom te je otišao u Beograd na liječenje, gdje je umro za vrijeme austro-ugarske okupacije 27. avgusta 1916. godine. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Vijesti Radija Vogoša.

14:34, naime presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić, koji je bio glavno komandujući vojske RS-a, preminuo je danas u 85. godini u Haškom zatvoru, objavili su srbijanski mediji. Mladić je godinama bio bolestan, na poslednjih sedmica porodice vlasti Srbije i entiteta RS uporno su pokušavali da ga premeste u Beograd, gdje bi proveo poslednje dane. Ratko Mladić, rodom iz Kalinovika, pravosnažno je osuđen u junu 2021. godine pred Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu zbog genocida u Srebrenici, progona civilnog stanovništva, istrebljenja i ubistva, deportacije i nehumanih dijela, terorisanja i protivpravnih napada na Sarajevo i uzimanje vojnika UN-a za taoce. Sud ga je proglasio krivim za 10 od 11 tačaka optužnice. U svjetskoj javnosti zbog zlodjela postao je poznati kao mesar iz Bosne, koji je direktno kriv za smrt više od 8000 muškaraca i mladića u Srebrenici 1995. godine. O monstruoznim zločinima i akcijama koji je naređivao Ratko Mladić govorili su i zločinci koji su bili pod njegovom komandom. Uprkos brojnim materijalnim i nematerijalnim dokazima o počinjenim zvjerstvima tokom poslednjeg rata, Mladić je za mnoge u Srbiji i BH entitetu RS i dalje, nažalost, heroj. Dakle, umro je Ratko Mladić, o tome ćemo još u nastavku, ostanite uz nas.

E, idemo dalje, još smo kod iste teme. Dakle, umro je Ratko Mladić, ratni zločinac. Kada je u pitanju njegovo djelo, odnosno nedjelo, od početka rata u Bosni i Hercegovini, postao jedan od ključnih vojnih ljudi bosanskih Srba. Od 12. maja 1992. godine bio je komandant glavnog štaba vojske RS-a, na čijoj poziciji ostao najmanje do novembra 1996. godine. Pod njegovom komandom vojska RS-a je učestvovao u brojnim operacijama i zločinima počinjenim širom Bosni i Hercegovini, uključujući kampanju progona, deportacija, ubistava i prisilnog premještanja nesrpskog stanovništva. Jedan od najtežih zločina za koje je Mladić pravosnažno osuđen jeste genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Haški tribunal utvrdio je njegovu odgovornost i za progon, istrebljenje, ubistva i prisilno premještanje Bošnjaka iz Srebrenice. Mladić je osuđen i za zločine počinjene tokom opsade Sarajeva, uključujući ubistva, teroriziranje stanovništva i nezakonite napade na civile. U presudi su obuhvaćeni zločini počinjeni u brojnim općinama širom Bosne i Hercegovine, kao i uzimanje pripadnika UN-a za taoce. Haški tribunal utvrdio je da je Mladić učestvovao u 4 udružena zločinačka poduhvata, uključujući one povezane sa kampanjom progona u Bosni i Hercegovini, Sarajevom, Srebrenicom i uzimanjem pripadnika UN-a za taoce. Protiv njega je Haški tribunal podigao optužnicu još 1995. godine, a postupak je godinama bio usporen jer se nalazio u bjekstvu. Uhapšen je 26. maja 2011. godine u Srbiji, nakon čega je izručen Haškom tribunalu. Suđenje je počelo 16. maja 2012. godine, a završne riječi održane su u decembru 2016. godine. Dana 22. novembra 2017. godine pretresno vijeće Haškog tribunala proglasilo je Mladića krivim za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, te mu izreklo kaznu doživotnog zatvora. Presudom je proglašen krivim po 10 tačaka optužnice, uključujući genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportaciju, prisilno premještanje, terore, nezakonite napade na civile i uzimanje talaca za genocid u pojedinim općinama Bosne i Hercegovine iz 92. godine, oslobođen je krivice. U presudi Haškog tribunala navedeno je da zločini za koje je osuđen spadaju među najteže zločine poznate čovječanstvu. Eto, čuli ste o kakvoj osobi je riječ.

Idemo dalje, 16 sati i 15 minuta, pratite Pismo iz komšiluka, pratite popodnevni program, morat ćemo još malo, dakle, ovim ozbiljnim, odnosno aktuelnim temama. Naime, svjetski mediji o smrti Ratka Mladića kažu od kasapina Bosne do vojnog lica, brutalnog trija. Ratni komandant bosansko-hercegovački Srba Ratko Mladić, koji je služio doživotnu kaznu zatvora zbog genocida i drugih ratnih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine, preminuo je 1985. godini u pritvorskoj jedinici u Hagu. Vijest o njegovoj smrti objavili su i brojni domaći, ali i svjetski mediji. Među prvima izvještaj je objavio The New York Times, koji ga je opisao kao kasapina Bosne, podsjećajući na njegovu ulogu tokom rata. CNN navodi da je Mladić imao ključnu ulogu u masakru u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Haški tribunal ga je 2017. godine osudio za genocid, zločine protiv čovječnosti, progon, istrebljenje, ubistva, teror i drugi zločine. The Jerusalem Post opisuje ga kao jednu od najzloglasnijih ličnosti rata u Bosni i Hercegovini i podsjeća da je nakon hapšenja 2011. godine završio u pritvorskoj jedinici u Hagu. Mediji navodi i da mu je zdravstveno stanje posljednjih godina bilo ozbiljno narušeno. Britanski The Independent u svom izvještaju podsjeća na zločine počinjene u Srebrenici u julu 95. godine, kada su hiljade bošnjačkih muškaraca i dječaka zarobljene i ubijene, dok su žene i djevojčice bile izložene sistematskom seksualnom nasilju. Navode i da su posmrtni ostaci žrtava premještani i u pokušaju prikrivanja razmjera zločina. France 24 također ističe Mladićevu presudu za genocid, ratne zločine i zločine protiv čovječnosti, kao i njegovu ulogu u Srebrenici, gdje je počinjen najteži zločin u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Dakle, svjetski mediji u izvještajima o njegovoj smrti gotovo jednoglasno podsjećaju na sudski utvrđene činjenice o njegovoj ulozi u ratu, posebno genocidu u Srebrenici i opsadi Sarajeva. Ostanite uz nas, tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

što pobježe paši na robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.

kavaz, što pobježe paši na robinju, što uzela dva tovara blaga, što ukrade sahat iz njedara, što odvede ata iz ahara, što povede muju haznadara, što povede muju haznadara.